lang chu lam pu jeb tu zeba ma se tele kyang za chu ti na chu wa mi ji tang zang yin bie si ba le mi ti shi xiam lia lang chu si ba xi bie lu xi ti si nang shi